परम सम्मान जो गुरु की साजी निवाजी गुरु का खास रूप साध संगत जी दीन दुनिया दे रहबर चवर शतर तख्त दे मालक धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी कृपा सदका आप संगतां ने मेरी पीरी दे दिहाड़े नूं मुख रखदिआं होइआं गुरु के पावन दरबार विचों कथा दरबार सरवण कीते हन समां होइआ है सतगुरु जी दी चलाई होई माण मर्यादा अनुसार गुरबाणी नूं पढ़न सुनन दा आओ स्वासां नूं सफलियां करन हित मनचित बिरतियां नूं एकागर करदे होए धन गुरु ग्रंथ साहिब सचे पातशाह जी दे चरणां नाल जुड़ीए संगत जी संगत दे चरणां च बेनती है कि थोड़ा जिहा टाइम नाल आपां शुरू करिया करिए अज आपां कल भी 15 मिनट लेट सी अज भी 15 मिनट लेट हो गए सो समाप्ति दा समां ते अपने कोल वधना नहीं सो इस करके फिर भजा भजाई जी पै जांदी है संगत दे चरणां च बेनती है पूरे टाइम ते सारी संगत हाजर होवे तां जो साध संगत जी जिहड़ी है 5 मिंट च स्टेज साडी आरंभ हो जावे जदों पूरे 15 मिंट लग जांदे है 10 मिंटां दे नाल बहुत ज्यादा साध संगत जी फिर बाद विच जाके ओ खिचा खिची आला काम बनदा सो इस करके सारी संगत दे चरणां च बेनती है कि समय सिर पुजन की कृपालता करिया करो सो गरीब नवाज सचे पातशाह महाराज जी की कृपा दे सदका हुण तक आपां 897 अंक तक सतगुरु जी की पावन बाणी पढ़ी सुनी है सतगुरु सचे पातशाह महाराज कृपा कर रहे हैं 98 ਹਾਂਜੀ 798 ਅੰਕ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ 898 ਅੰਕ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਹੈ 898 ਅੰਕ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਰਾਮ ਕਲੀ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਇਹ ਲੋਕੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਭੇਟਤ ਧਰਮ ਰਾਇਆ ਇੱਥੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਾਂਜੀ ਦਾਸ ਕੀ ਰੇਣ ਪਾਏ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਨਕ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 897 ਅੰਕ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਰਾਮ ਕਲੀ ਰਾਗ ਤੋਂ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੌ ਜਾਈਐ ਕੁਰਬਾਨ ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਿਰਦੈ ਧਰ ਧਿਆਨ ਇੱਥੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਮੇਰੇ